0: Zanašče to nemskich pojštach predrunis vyšeli delni sakske nevedra a krupit tak vulke kaž tenisu a buliki 40 litru na kvadratny meter bio najkročo časa. Haj kajke vedro na nas tu ve dvorečne honi vúžice čaka, to vám tež nedom potom praju. Nech nám pak Mati najpredraz rekne, dokotro smira to Jule Jensa tematisce takhle pobeži.
1: Dobar ranko vam, haj Radio Zadkula bie čeras hostčom na Votrove, tam bie dalša stácia bič voli buluje ture. Miacač 300 ľudí je si tam dojevo a nedom sviši čomove úrysk ze čaroše úsevania. Haj, máme dovolový čas a to trebaš dys a dys na nantej šúpokaz, dys si niečo trúče doježeš abo dolečíš všetké vážne informácie k úpokazam za dieči napríklad, do ktorých krajú úpokaz dosaha, za ktoré je potom pučvanský pas trebné. To sme za vás raz znoseli a na našej internetovej strone, kajž tiež v app MDR Serbia vozevili. Dále sme sa s vašimi kurióznymi doživeniami v dolu prašali. Lidia Mačiva vám to potom povedá, što ona nazbierala od vás. A što ešte za Hornio Serbu Budešinie za západných Frízov i nižozemské mesto Leuwarden. Tam je Beno Bilk pobyl, zomu nám on nedom vo tamnejšej menšine západných Frízov povedač.
0: Abo nekajke kurioziče v dôľu môžšie nitko džencarano tiež rozmysluje môj snáč nám ščen tenešto nutzpane, ja si musel skoro haj, a pan to vám tiež povedamo. Čuveč, popečiš je. A na to prošu jene...

Ano, ja sa vám tiež ešte raz tak zešvoch, cieče si ze svojbu do dola doličeč a stieče hýža na letanišu, ako vám napadne zo vúpokaz, džistča nie je hýža viac pfáčivé. Niedo bie tajky vúpokaz za džiči jenož jedne leto pfáčivé, od januára 2024 von 6 let pfáčivé a tajky dokument džiči kúžde je staro by trebaja. Tu iš mili starší do dola hýža raz na dátum poladač, hač abo dö pfáčivosť, švúbeži, šitke vážne informácie k vúpokazam za džiči napšikvať tiež za kotre kraje von pfáči. To všetko namakače na našej internetnej strane, to sme za vás znosili, tiež v našej app MDR Serbia sme to vozivili a tiež odkaz za knihovanie termína k vústajeniu nového vúpokaza tam namakače tuž. Poľadajte rad ľubý raz na našej strane internetče a do našej app MDR Serbia. Pečo džin, 8.40. Panače do 6 Čechie.

0: Narodne menšiny. Sče to ižovieženi? To ižovieženi?
1: Štož je za Honosabu Budešin je za zapadnu Frizu v nižozemské miesto Lewarden. Tam je Benno Bilk nedávno pobyl zomu nám netko vo tamnejšej menšine zapadnu Frizu rozpravieť.
2: Lewarden leží od nás vidžané kytru na tamnom koncu nižozemské. V tutej končine sa vieza vône nižozemské reči, ale tiež Frizisce. Sreč miesta sú vône Viki. Tola frizisčinu nič žano nezaslyšu. Tež šir tafličky, što voni poskečia, keľko to máte pača a kak kvitky rikaja, šo jenož nižozemce. Rune se ešte při sebi takle myslu, kajš na vikach ve kulove abo budešine. Da vuladam před amplu naraz auto. Vod pritka hač dozade ve bivom mudrých smuach. Što vas je jo vulku frizisko koroj na auto na babi? Vjacerých sa potom prašam, što dre Frizo jo sami o tym mysla, a što a hakli nižo zemčenio. Slyšu pak přeco jenaš nimale samsne vodmou. Nie, to je ok. Sovo frizisku rič procovač nie je lohko. Sprenja bydla voni v cioch krajach. V danskej, nemskej a v nižo zemskej šudže maja tež svoj dialekt, a k tomu pšindu ešte dialekte vonka na kupach. Tožno je serbsčina v Rónom hinaše hač v Žilove, hinaše hač v Votrove. Frizijske rozdžele sú ište veľa väčšie. A tola dživaja frizojo v nižozemskej netko na zromanem digitálnym rečnym túlu. Henrik Sienz od Fryske akademie.
3: De Fryske skrivtaal is een standardtaal.
2: Spisovna frizijsčina. Von praj, však ma vieste standard, tak so jo nimale šice zrozumia. Při rečanej frizisčine však je to Češo. A podobne komplikované je to tež se s reč s poznavanskými programami. Jedno reprajene, kompjuter drbi najprodá šelke dialekte nauknič a je rozeznavač. Hakle potom môže von je do Nemčine abo jenžeščine převožič. A tola so voni se s veľa energiu pracuja, so by ich reč všude prezent nabýva. Na Instagrame ako napríklad je retomas krutkých filmčkov. Mladí ľudia povedajú mladým ľuďom vo svojom žile. Každú tá 23-letná korobná sotra. Šo mladina sama koncipuje a narava. Vona viec, so mladí zjavne frizisce riča a svoju rič tež zjavne sviša. A tež vidia, viesne tafle napríklad sú ve frizijských provincach nižozemské, kaž bola nás dávno dvúrečné. Po najnovším pak maja netko tam samo zákon, ktorý štež šir druhé zjavné tafle při pučach dvúrečné předpisa.
4: Ja, von dit IRO kraje v verkeersborden in tva taln.
2: Praj Pieter de Zylstra od frizijského zariada ve Lewardenie. Jenož niešto nie sa frizam dotal poradživo. Minúce zviestič, keľko da ich zciva je. V danskej, nemskej a nižozemskej romadže kapoja ličbe v okolo 500 do 600 tisac. Najviace frizov dre bydli v nižozemskej, v okolo 400 tisac. A tuta ličba zdava sa iža nešta liet konstantna byč. Načož moli se netko z nimi jen pšipič. K zrovasči, kažta pola Nasrika, a pola zapadnych frizov v nižozemskej?
4: Sunheit.
1: No da, sunheit. Benno Bilk je nám vo západných frizách rozpravial a ďalšie přinožky vo národných menšinách a menšinových témach namakáče na našej strane internete v našej app MDR Serbia kajštež v ARD Sounds.
0: Národné menšiny. Čo je to? To je to.
1: Šešo žen štonačie.

0: Ja, však sem vás prosila nám fota z dola pozvať, pripísať, džešče, štušče a što je tam vidieť na tým fotče. Abo nekajku, kajku malku staví zničku. A hižo máme pri ňu Andrea Buchholcová je nás zauvala. Poskajče raz.
1: Dobro ráno, do Úžice. Ja mám tietajke všinoš za kuriozite v dolu. Ja som tá leta dole živa bola v Mnichove a sú moje starší me vopatač boli, to je tým, ako započať 20 svetách to bolo ja. A môžeme do tej cirkve našej ľubej knenie v Mnichove a môžeme vočinem a na napčeča šindechu svojba Jakuba šeť zjeť. Môžeme sa tak zveseli, že nikoho zvučice trochu čať, to sme tej. To sme ešte dole o tom rečeli. Also to tie rane dožiu na pôvok, taká kuriozita, že zase Serbia nikde trochu šutá rene bolo. Sme sa zveselili. Also da, mieče sa rene, božeme.
0: Ja tla prajem, Serbia, so šudom na sveče. Utre me džak, Andrej Buchholcovi za tuton krotký pšinošk. A dále tak.

lečo, to je čas pozdnim a dovola. Serbski rozvoz přeje vám veľa veselá.

0: Народне меншине. Ще тоже видите?
1: Što je za Honjo-Serbo Budušin je za zapadnych Frizu nižozemské miesto Leuwarden. Tam je Benno Bilk nedávno pobyl zomu na mnetko vo tamnejšej menšine zapadnych Frizu povedač.
2: Leuwarden leží od nás vidžane kytru na tamnym koncu nižozemské. Ve tutej končine sa vieza vône nižozemské reči, ale tež frizisce. Sreč miesta sú vône Viki. Tola frizisčinu niče žano nezaslyšu. Tež šie tafličky, što voni poskeči a keľko tomáte pláča a kak kvitky rikaja, šo je nož nižozemsce. Rune se ešte při sebi takhle myslu, kajš na vikach ve kúlovi abo budešine. Da vúľadam všet amplu naraz auto. Vod prítka hač dozade ve bývom múdrych smúach. Što vás je jo vúľku frizisku koroj na auto na babi? Viacerých sa potom prášam, što dre frizojo sami vo tým mysla. A što je hakli nižozemčenio? Slyšu pak přeco jenaš nemale samsnú odmou. Nie, to je okej. Sovo frizisku rič procovač nie je lohko. Sprenia bydla voni v cioch krajach. V danskej, nemskej a v nižozemskej šúdže maja tež svoj dialekt. A k tomu pšindu ešte dialekte vonka na kupach. Tožno je serbsčina v rovnom hinaše hač v Žilove, hinaše hač v Votrove, friziske rozdiele sú ešte veľa väčšie. A tola dživaja frizojo v nižozemskej netko na zromanem digitálnym rečnym túlu. Henrik Sienz od Fryske akademie.
3: De Fryske skrivtaal is een standardtaal.
2: Spisovná friziščina. Von praj, však ma vieste standard, tak zo jo nimale šice zrozumia. Při rečanej friziščine však je to Češo. A podobne komplikované je to tiež se s reč spoznavanskými programami. Jednoreprajene, kompjuter drbi najprv dá všelke dialekte na ukneč a je rozeznavač. Hakle potom môže von je do nemčine abo jenžeščine převožič. A tola so voni se s veľa energiu pracuja, zo by ich reč všude prezent nabýva. Na Instagrame ako napríklad je retomas krutkých filmčkov. Mladí ľudia povedajú mladým ľuďom vo svojom žile. Každú tá 23-letná korobná sotra. Šo mladina sama koncipuje a narava. Vona viec, zo mladí zjavne frizisce riča a svoju rič tež zjavne svyša. A tež vidža, viesne tafle napríklad sú ve friziských provincach nižozemskeje, kaž pola nás dávno dvúrečne. Po najnovším pak maja netko tam samo zákon, kotrež tež šie druhé zjavne tafle při pučach dvúrečne předpisa.
4: Ja, von dit Iro kraje v verkeersborden in tva taun.
2: Praj Pieter de Zilstra od friziského zariada ve Leuwardenie. Jenož niešto nie sa frizam dotal poradživo. Minúce zviestič, keľko da ich zciva je. V danskej, nemskej a nižozemskej hromadže kapoja ličby v okolo 500 do 600 tisac. Najviace frizov dre bydli v nižozemskej, v okolo 400 tisac. A tuta ličba zdáva sa iže niešta liet konstantna byč. Načož môli sa netko z nimi jen pšipič. K zrovasči, kajšta pola nasrika, a pola západnych frizov v nižozemskej?
4: Sunheit.
1: Na, sunheit.
0: Národne menšine.
1: Benno Bilk je nam vo západných frízach rozpravial 7 hodín 1,5 sač.

0: Ты. Сербский программ. Сербский программ. Тема.
1: Z našego archiva sme vám upytali žincanie co k rozmyslovaniu a pežovaniu liešejo písané v serbskej muzice a poezii. Kak písané, to spešišo nento nekašná redaktorka Roža Šenkajova jo zezbierava text vo liešu v serbskej autorku a autoru.
2: Fruce Roha, Rože, Vodkvos Lubosči. Rože kvitu rože, bive, cervjene, postrovenje Bože, janske vitanje. Žagle se na kerju pono gorcosči, vudohaju sviru vodkvos ljubosči. Darje tvoje jadnej, tvojej nejlubšej, velubosči zjadnej, pšecej glucnej stej.

Jurikoch na puszczadle. Lážach mi na kamieniu bžez vážnych myslov a netrebných słowov. Kamien byšo šopfy, a svinco jomu smalešo kšebjat. Pod nami skužová gata se chytašo voda, a spívajúce lešešo dovoj do nivy. Ve špigelu gata se švigachu jaskolický na svajžbu a žen. Na buchavach mejachu majove koniky z vádu a švarkotachu nase svoj žešeci svár. Tymňo na rámie žaržica šikňo šmio nase. A z mordega oblica stupašo kumňo glinickou vojn.

Ja, jo, vedešiku, to je bol Matias Kiesling. My sledujeme ten týždeň všetkým aktuálnosťam okolo svetového majstrovstva v balokopaniu. Žinca grajú tej francúzska a španska v polfinále v Dallas stadione v Texasu. A ja som pri tej gešpe raz poglednú na kortu, to je nekak čišto nepšec ved miesta Serbín, ved srejžišťa serbských útrokovárov v USA a ja by goňu v amerikanských pomerách, je to krotučka droga zajadno ved podňo. Ja, zavisče budu vetam nekotare lubovaria balokopanje, tomu balokopanju sledovaš, tomu žincrešnemu gražu balokopanje v Texasu ga kradu rozčo. Jo, v jednom kraju, že švace, jano, basketball a futbol, to veliki, ten veliki šport, jo, ale to zvisče US-media až balokopanje, jo, vodio vici, ten zajm rozčo. A to ma teke ciniš, že se zagoritostču při aktuálnem mejstarstvje. A v Serbíne majú miastem teke jadno mústvo. Net pšitej ved Serbo natvajonej v Lutherskej cerkvi, tam je jadna šula a tamne úkniki. Teke pilne balokopajú majú mústvo s žolčami a gölcami. Na poň veľa úspecha jim.

Tá bola kúpka Gaelic Storm, ho. Ale nento zase sajská muzika. A jo, ten přijdujúci głos, ten jo vegóni Úžice lepi znáte ako Katarzynka v Dolnej Úžice, ten riedne, to riedne mier dostal Marianka.

0: CD. Savski program. Savski program. Tema.
1: Z našego archiva sme vám upytali žincanico k rozmyslovaniu a pežovaniu liešejo písané v serskej muzice a poezii. Kak písané, to spešišo nento nekašná redaktorka Roža Šenkajova jo zezbierala text vo liešu v serskej autorku a autoru.
2: Froco Rocha, Rože, Vodkvos Lubosči. Rože kvitu, rože, bive, cervjene, postrovenje Bože, janske vitanje. Žagle se na kerju polno gorcosči, vudehaju sviru vodkvos ljubosči. Darje tvoje jadnej, tvojej nejlubšej, velubosči zjadnej, pšecej glucnej stej.

Juri Koch na Puszczadle. Lážachmej na kamieniu bžez vážnych myslov a netrebných svovov. Kamien byšo šopfy, a svinco jomu smalešo kšebjat. Pod nami skúžová gata se chytašo voda a spívajúce lešešo dovoj do nivy. Ve špigelu gata se švigachu jaskolický na svajžbu a žen. Na buchavach mejachu majove koniky z vádu a švarkotachu nase svoj žešeci svár. Tymňo na rámie žaržica šigňo šmio nase. A z mordego oblica stupašo kumňo glinickou vojn.